Lars Andersson, Håvard Svensrud, Øyvind Farmen fremførte «Nå er det dans igjen». Da skal vi høre på en låt av Nora Brogstedt og Egil Ellingsen. Melodien heter «Vår lykkestjerne».

Ja, en flott sang om våren der altså, Hellbillies og Fossegrimslåten. Dag Erik Oksvold er neste ut. Her kommer han med låta Love You More.